اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلو هرس پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، برنامه ترانه فیلم هندی، برنامه روحانی، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این اگر نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. توافق جامع اقتصادی و تجاری میان هند و بریتانیا و همچنین توافق مرتبط با تامین اجتماعی به طور کامل اجرایی شد. در نخستین روز اجرای این توافق، کالاهای هندی به ارزش 140 میلیون دلار به بریتانیا صادر شد. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جی شنکر اعلام کرده که شورای تجارت و فناوری هند و اتحادیه اروپا به تعمیق مشارکت راهبردی میان دو طرف کمک خواهد کرد. هند و بلژیک توافق کردن همکاری های خود را در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری، گذار به انرژی سبز، نوآوری فناوری گسترش دهند. همزمان با تبادل حملات تازه میان ایالات متحده و ایران، تنش‌ها در غرب آسیا افزایش یافته است. آمریکا بار دیگر محاصره دریایی علیه ایران را اعمال کرده است. سه بوکسر زن هندی در رقابت‌های قهرمانی بوکس زیر 19 سال و زیر 23 سال آسیا در جاکارتا موفق به کسب مدال طلا شدند و 10 بوکسر دیگر هند نیز مدال نقره به دست آوردند. در جام جهانی فوتبال، آرژانتین با نتیجه 2-1 انگلستان را شکست داد و با راهیابی به دیدار نهایی حریف اسپانیا در فینال جام جهانی شد. اینک مشروع اخبار. توافق جامع اقتصادی و تجاری میان هند و بریتانیا به طور رسمی اجرایی شد. همزمان توافق تأمین اجتماعی که با عنوان کنوانسیون حذف پرداخت مضاعف حق بیمه نیز شناخته می شود، نیز لازم الاجرا شد و زمینه را برای افزایش جابجایی و ارتقای رقابت پذیری متخصصان هندی در بریتانیا فراهم کرد. این توافق تاریخی 99% از صادرات هند به بازار بریتانیا را از پرداخت تعرفه گمرکی معاف می کند. این معافیت شامل بخش‌هایی همچون نساجی، چرم، مهندسی، صنایع فراوردی مواد غذایی، داروسازی و بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط است. در نخستین روز اجرای توافق، کالاهای هندی به ارزش 140 میلیون دلار به بریتانیا صادر شد. راجس اگروال دبیر وزارت بازرگانی هند اظهار داشت که این توافق کاملا با چشم انداز هند توسعه یافته 2047 که از سوی نخست وزیر هند نرندرا مودی ترسیم شده همسوست و افزود این توافق یکی از بزرگترین و بلند پروازان ترین توافق های تجاری هند به شمار می رود و فرصت های گستردهی برای دسترسی متقابل به بازارهای دو کشور ایجاد خواهد کرد. وزیر امور خارجه هند دکتر جی شنکر ابراز اطمینان کرد که نشست شورای تجارت و فناوری

یه هندو اتحادیه اروپا روند روبه رشد مشارکت راهبردی دو طرف را که بر پایه توافق تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا مشارکت در حوزه امنیت و دفاع و چارچوب همکاری در زمینه های چای به جای نیروی انسانی شکل گرفته است بیز از پیش تقویت خواهد کرد و این ادارات را پس از سومین نشست شورای تجارت و سومین و فناوری هند و اتحادیه اروپا که روز گذشته در بروکسل برگزار شد در جمع خبرنگاران بیان کرد. دکتر جیشنکر گفت هند و اتحادیه اروپا از همگرایی طبیعی برخوردارند و طی سالهای اخیر اعتماد متقابل میان دو طرف شکل گرفته است. به گفته و اکنون هدف آن است که این اعتماد به حوزه های تجارت، فناوری و نوآوری نیز گسترش یابد. او همچنین اعلام کرده که هند و اتحادیه اروپا مذاکرات خود را برای پیوستن هند به برنامه پژوهشی و نوآوری هوریزون یوروپ آغاز خواهند کرد. و افزود دو طرف توافق کردن نخستین مرکز نوآوری را در زمینه استانداردهای زیر ساخت شارژ خودروهای برقی ایجاد کنند. هند و بلژیک توافق کردن همکاری های دو جانبه خود را در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری، گذار به انرژی سبز، نوآوری و فناوری، اتصال و زیر ساخته های ارتباطی، دفاع، امنیت، مسائل منطقه‌ای و جهانی و نیز تبادلات مردمی تعمیق بخشند. نخستین نشست گفتگو راهبردی هند و بلژیک امروز در بروکسل برگزار شد. نشستی که گامی مهم در جهت تقویت روابط دو جانبه از طریق ایجاد یک مشارکت ساختارمند و جامع به شمار می رود. این نشست افتتاحیه به طور مشترک به ریاست دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند و ماکسیم پرو معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امور اروپایی و همکاری های توسعه بلژیک برگزار شد. دکتر جیشنکر اظهار داشت که بلژیک جایگاه ویژه در معاملات هند با اروپا دارد و افزود با تعمیق مشارکت دو جانبه و افزایش اهمیت راهبردی روابط هند و اتحادیه اروپا، این گفتگو راهبردی زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل دو کشور و دستیابی به نتایج ملموس را فراهم خواهد کرد. آقای پرونیز گفت که هیئت اقتصادی بلژیک که در ماه مارس سال گذشته به هند سفر کرد نشان دهنده استحکام و پویایی روابط اقتصادی میان دو کشور بود و افزود تجارت، سرمایه گذاری و نوآوری همچنین دو کشور را با یک دیگر نزدیک کرده است و پایه محکم برای همکاری های آینده فراهم می کند. سازمان عفو بین الملل مقامه های پاکستان را متهم کرد که به طور فضاینده از قوانین مربوط به بازداشت اداری برای سرکوب اعتراضات و مخالفت های مسالمت آمیز سوء استفاده می کنند. این سازمان در پیامی در شبکه‌های اجتماعی خواستار آزادی فوری زبیر شاه آقا رهبر جنبش تحفظ پشتون، سید بی بی بلوچ، فعال بلوچ و احمد فرهاد روزنامه نگار شد. عفو بین المللی اعلام کرده که زبیر شاه آقا در 26 جوان پس از شرکت در یک نشست خبری در کویته که از سوی کمیته همبستگی بلوچ برگزار شده بود به طور خودسرانه بازداشت شد. این نشست به بررسی صدور حکم علیه مهرنگ بلوچ فعال حقوق بلوچ اختصاص داشت. این سازمان
این سازمان حقوق بشری بازداشت

داشته و ایران بخشی از روند گسترده تر دانست که در آن مقامه های پاکستانی با سوء استفاده از اختیارات بازداشت اداری فعالان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر را بدون طی مراحل قوانینی قانونی از آزادی محروم می کنند. عفو بین الملل همچنین به بازداشت سید بی بی بلوچ اشاره کرد که در اول ژوئیه بر اساس همان قانون در شهر تربه در ایالت بلوچستان بازداشت شد. در همین حال اعتراضات در جمو و کشمیر تحت کنترل پاکستان امروز وارد 36 روز متوالی خود شد و هزاران نفر در شهر راولاکوت در تجمع اعتراضی شرکت کردند. سردار امان خان از رهبران کمیته مشترک اقدام مردمی در این تجمع پاکستان را به اشغال اجتماعی اجباری این منطقه متهم کرد و گفت جموں و کشمیر تحت کنترل پاکستان یک سرزمین اشغال شده است، نه یک منطقه مورد مناقشه. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، در این لحظه از ترانه فارسی با صدای براوا بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند نظارت دریایی را در آسیای غرب تشدید می نماید. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. در وسط بحران فزاینده امنیت دریایی در آسیای غرب، پس از حمله بر دو کشتی تجاری در تنگنه هرمز، آقای سربانندا سونوال وزیر بنادر، کشتیرانی و ابرهای هند یک واکنش جامع با شعار دریا نورد در اولویت است را آغاز نموده و رویکرد بی سابقه و فراگیر را در سطح کل دولت برای حفاظت از هر دریا نورد هندی که در منطقه آسیب دیده از درگیری فعالیت می کند هدایت داد. آقای سونوال رئیس جلسه بررسی سطح بالا بین وزارت خانه ها در تاریخ 14 ژوئیه 2026 دستور نظارت لحظه‌ای کشتی به کشتی، انتصاب افسران رابط اختصاصی برای هر دریا نورد هندی آسیب دیده و هم آهنگی شبان روزی توسط وزارت بنادر، کشتیرانی و ابرها با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت نفت و گاز طبیعی، وزارت مواد شیمیایی و کود، نیروی دریایی هند، اداره کل کشتیرانی و نمایندگی های هند در ایران و عمان را صادر نموده. این بررسی پس از حملاتی بر کشتی های امتی الویه و امتی مومباسا در تنگنه هرمز اهمیت پیدا می کند. این دو کشتی در مجموع 30 دریا نورد هندی را از میان 46 خدمه حمل می کردند. یک دریا نورد هندی در کشتی امتی الویه جان خود را از دست داده و دریانورد دیگر مجروح شده. در کشتی امتی مومباسا 9 نفر از اتباعی هندی مجروح شدند که 2 نفر از اونها همچنان به شدت جراحت دیدند. آقای سونوال ریاست جلسه ای را بر عهده داشته که در آن سانتانو تاگور وزیر مشاور برای امور دریا و دریانوردی هند به همراه مقامات ارشد وزارت نفت و انرژی هند، وزارت امور دریا و دریانوردی هند، نیروی دریایی هند، مدیر کل کشتیرانی سفارت خانه های ایران و عمان در هند و سایر سازمان های کلیدی دریایی، محیط امنیتی در حال تحول در سراسر خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان را بررسی کردند. خطرات پیشروی دریانوردان هندی را ارزیابی نمودند و مکانیزم های واکنش اضطراری و احتمالی هند را ارزیابی کردند. آقای سونوال با ابراز اندوه عمیق از این فاجعه اظهار داشته که هند نارضایتی و اعتراض شدید خود را نسبت به نحوه حملاتی بر کشتی های تجاری غیر نظامی بی‌دفاع ابراز کرده است. این حملات منجر به مرگ و جراحات جدی دریا نوردان هندی شده که به عنوان کارگران کلیدی تضمین عمل کرده درست زنجیره های تامین جهانی به علت این حملات غیر مسئولانه به طور ناخواسته متحمل رنج شده اند. وی با ابراز تسلیت صمیمانه خود به خانواده داغدار دریا نورد هندی که فداکاری نهایی را در حین انجام وظیفه انجام داده، اظهار داشت که او از فقدان تاسف بار و غم انگیز یکی دیگر از دریا نوردان شجاع و بیگناه خود به همراه جراحات های وارده به دیگران در دو حمله عمیقا آسیب دیده و آزرده خاطر شده. او گفت که او اطمینان خواهد داد که از خانواده های دریا نوردان هندی حمایت و مراقبت می شود. او می خواهد به هر دریا نورد هندی و خانواده آنها اطمینان بدهد که دولت هند متحد است، از هر طریق ممکنه و به هر قیمتی به آنها کمک کند. به عنوان جزء واکنش تقویه شده دولت، به مدیر کل کشتیرانی دستور داده شده است که تا یک داشبورد عملیاتی جامعه کشتی به کشتی ایجاد کند تا هر هندی را در هر کشتی صرف نظر از پرچم آن که در خلیج فارس، تنگنه هرمز و خلیج عمان فعالیت می کند در نظر بگیرد. این داشبورد اطلاعات لحظه‌ای در مورد موقعیت کشتی، مالکیت، بار، تعداد خدمه، رفاه خدمه، ارزیابی تهدید، سفر مورد نظر، بندر بادی و در دسترس بودن امکانات را فراهم می آورد. وزیر نامبرده قاطعانه دستور داده که هر دریا نورد هندی در منطقه آسیب دیده صرف نظر از پرچم کشتی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. آقای سونوال اظهار داشت که هیچ گونه مصالحه‌ای در مورد محافظت و امنیت دریا نوردان هندی

0: وجود ندارد. آقای سونوال دستور داد که برای اطمینان از کمک رسانی بی‌وقفه‌ای به خانواده های آسیب دیده، یک افسر رابطه اختصاصی به خاطر هر دریانورد هندی آسیب دیده از بحران منصوب شود. هر افسر رابطه به عنوان تنها نقطه تماس خانواده ها، هماهنگی به روز رسانی پزشکی، اسناد سفر، کمک به خانواده، بازگشت به وطن، حمایت از صندوق رفاه دریانوردان، دستمزدهای موقت، حقوق قراردادی و سایر غرامت ها عمل خواهد کرد. وزیر منصوب مقامات دستور داده که با سفارت های هندی در ایران، عمان و امارات متحده عربی و سایر کشورهای آسیب دیده در این منطقه همراه با وزارت امور خارجه همکاری نزدیکی داشته باشند تا اطلاعات تایید شده و به روز مربوط به نگهداری ناوبری، توصیه های کشورهای ساحلی، وضعیت مسیر، ترتیبات بندرگاه ها، بیمارستان ها، تخلیه پزشکی، رویه های بازگشت، مدیریت بقای انسانی و وضعیت تحقیقات جاری را به دست بیارند. وزیر نامبرده گفت که دولت هند با تمام مجامع چند جانبه سازمان بین المللی دریانوردی و همچنین با نمایندگان دولت صاحب پرچم مربوطه که در حوادث متعدد دخیل بودند و کنوانسیون های جهانی و الزامات اساسی امنیتی و محافظتی برای دریانوردان و حفاظت از حق عبور بی ضرر برای کشتی های تجاری را نقض کرده اند ارتباط برقرار کرده است. وزیر مصوف دستور داده که هر گونه تردد کشتی از منطقه آسیب دیده باید تنها پس از ارزیابی تهدید جدید، قضاوت حرفه‌ای ناخدای کشتی و هماهنگی نزدیک با مقامات دریایی زی سلا انجام شود. آقای سونوال همچنین به وزارتخانه دستور داده تا از مالکان کشتی، مدیران کشتی و آژانس‌های صدور مجوز خدمات استخدام و کاریابی که دریانوردان هندی را در منطقه بکار می‌گیرند بخواهد که فوراً گزارش‌های انطباق را ارائه دهند و تایید کنند که هیچ دریانورد هندی بدون اطلاعات، حفاظت و پشتیبانی کافی مجبور به دریانوردی نشود. یک سیستم پشتیبانی شکایات 24 ساعتی و در طول 7 روز هفته برای رسیدگی به مشکلات فعال شده است. شماره تلفن رایگان داخلی 77678891800 و شماره تلفن رایگان بین المللی 25698881 می باشد. همچنین می توانید از طریق واتساپ به شماره 865585630 یا ایمیل به enavik.24@gov.in پیام ارسال کنید. در پایان جلسه آقای سونوال مجددا تاکید نموده که واکنش دولت همچنان با اولویت دریانوردان باقی خواهد ماند و تلاش‌های هماهنگ در سراسر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دریایی برای محافظت از جان هندیان و تضمین حرکت بی‌سابقه تجارت جهانی از طریق یکی از مهم‌ترین خطوط دریایی استراتژیک جهان صورت خواهد گرفت.
1: اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان شهرستان سفید، مقصد خوش آینده توریستی در پودچری هند، نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. وائت تاون یعنی شهرستان سفید یک شهرستان معروف هند واقع در ایالت پودچری می باشد. این معروف ترین شهرستان ایالت هم می باشد. اون شهرستان را فرانسه کوچک هند یا پنجره فرانسه هم می گویند. این شهرستان دارای ساختمان‌های سفید رنگی دوره حکومت فرانسوی در هند می باشد. این ساختمان‌ها در خیابان‌های گشاده واقع هستند. دولت فرانسه قبل از آزادی هند این شهرستان را در شکل بیضه مرغ تعمیر کرده بود و نیز اون را به صورت شهرستان سفید نایه اروپایی و شهرستان سیه نایه تعمیل تقسیم کردن. این ناحیه پرسکون و خاموش وقتی بود که جای مسکونی آبادینشین های فرانسوی بوده. دولت فرانسه در سال 1954 میلادی تمام شهرستان را به تحویل دولت هند داد. امروز شهرستان سفید مبدل به خانه ها، هتل ها و آرایشگاه های قشنگ شده است. شهرستان سفید برای بیش از 300 سال یک مستعمره فرانسوی و اروپایی بوده. این شهرستان برای طرز معماری فرانسوی هم معروف می باشد. شهرستان مذکور

خلود به ساختمانهای پهناور سفید و زردرنگی می باشد که حیاطهای وسیع هم دارند. شریطان سفید ساختمانها و محلات زیاد دیدنی دارد که بعضی از آنها عبارتند از روک بیچ یعنی ساحل صخره‌ای. این معروف‌ترین محل توریستی در وایت تاون می باشد. اینجا نقل و حرکت ماشین ها فقط در دوران روز اجازه داده می شود، ولی پس از عصر نقل و حرکت ماشین ها بسته می شود تا توریست ها بتوانند به راحتی رفت و آمد بکنند. ساحل مذکور در برابر رودخانه بر روی هم کرانه های شهرستان واقع می باشد و اغلب محلات توریستی اینجا واقع هستند. نظاره طلوع آفتاب و گردش نمودن بر روی ساحل در میان بالهای خنک دریایی یک تجربه فراموش نشدنی برای سیاحان خواهد بود. مجسمه پدر ملت شادروان مهاتما گاندی. این مجسمه مهاتما گاندی است که با سنگ خاره ساخته شده و بلندیش 4 متری است و اون موسوم به گاندی مدیوم می باشد. در اطراف مجسمه 6 ستون بزرگ سنگی وجود دارند که بعداً تعمیر شده بودند. این ستون ها در حقیقت در اطراف مجسمه دیولکس یک حاکم فرانسوی تعمیر شده بودند. بعد از غروب آفتاب و فرا رسیدن شب این مجسمه با نور چراغ ها خیلی قشنگ و مانند افسون به نظر می آیند. اولد لایت هاوس یعنی خانه نور. این خانه نور در سال 1836 میلادی از طرف فرانسیسی ها تعمیر شده بود که بر ساحل کورومندل یک خانه نور بی همتا بوده. تا سال 1979 میلادی خانه نور مذکور با چراغ‌های نفت به کشتی ها راهنمایی می کرد که به سوی بنادر می آمدند، ولی اکنون اون خانه نور غیر فعال هست و مبدل به یک ساختمان آثار باستانی شده است. ساختمان یادبود جنگی فرانسوی. این ساختمان یادبود برای بزرگداشت شهدای اولین جنگ جهانی تعمیر شده بود. فرمانده فرانسوی هوریس ویلمینتون در سال 1938 میلادی این ساختمان را تعمیر نمود. در این ساختمان یک مجسمه مس به یاد آمدن فرماندار فرانسوی دیولکس در سال 1742 میلادی در پودیچری نهاده شد. این خانه کوچک هر سال در 24 ماه اکتبر به یاد بود آمدن فرماندار فرانسوی روشن کرده می شود. بارتی پارک. این بارتی پارک واقع در وسط شهرستان سفید یک باغ خیلی سرسبز هست. پارک مذکور که در مقابل مجسمه مهاتما گاندی قرار دارد یک جای خیلی سکون و راحت برای سیاحان می باشد. ناحیه‌ای به نام آی مندم یک محل مخصوصی این پارک می باشد. موزه پودیچری. موزه مذکور برای سیاحان و دوستداران تاریخ یک محل دیدنی است که در اونجا حتی گذراندن یک ساعت برای شما یک لمحه تاریخی و یاد بودنی می شود. اینجا مجسمه های دوره حکمرانان پالا و چولا، ساخت سنگ سرخ و مس و سلاح‌های دوره فرانسوی و مبل‌ها به حفاظت تمام برای نمایش گذارده شده است. دیوارهای رنگین و پارک تاون، درهای محرابدار خانه ها و خانه های قدیم با شاخ های درخت های گلدار یک نظاره دلنشین برای سیاحان ببیشه برای سیاحان خارجی می باشد. ساختمان های آن به علت حیات های داخلی و سقف های بلند و بالا و محراب ها و دیوار ها و پنجره ها یک شاهکار فن معماری فرانسوی به شمار می آید. هتل های لی اورین و لی دوپلکس بهترین مثال آن می باشد.
کیفے

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: aarworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، برنامه ترانه فیلم هندی. در این برنامه ترانه را با صدای نیها ککار و هون سنگ بشنوید و از آن لذت ببرید.

نگرامی و اینک برنامه روحانی. در این برنامه حمد یا نوت را میشنوید. اولین نوتی را با صدای انجلی منرجی بشنوید.

شنوندگان عزیز، این اک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. شنوندگان گرامی،

دانشها در غرب آسیا افزایش یافته است. آمریکا بار دیگر محاصره دریایی علیه ایران را اعمال کرده است. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر اعلام کرده که شورای تجارت و فناوری هند و اتحادیه اروپا به تعمیق مشارکت راه بردی میان دو طرف کمک خواهد کرد. و در جام جهانی فوتبال آرژانتین با نتیجه 2-1 انگلستان را شکست داد و با راهیابی به دیدار نهایی حریف اسپانیا در فینال جام جهانی شد. و اینک مشروع اخبار. تنش‌ها در غرب آسیا پس از آن شدت گرفت که ایالات متحده در پی دور تازه ای از حملات متقابل میان دو کشور و پس از حمله به کشتی ها در تنگه هرمز بار دیگر محاصره دریایی ایران را برقرار کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده که حملات اخیر با هدف کاهش توانایی ایران برای هدف قرار دادن کشتی های تجاری در تنگه هرمز که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است انجام شده است. مقامات های ایرانی اعلام کردند که حملات آمریکا یک پادگان ارتش را هدف قرار داده و دست کم 7 نظامی در این حمله کشته شدند. رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش دادند که حملات آمریکا شهر بندری بوشهر در جنوب ایران محل استقرار تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی کشور را نیز هدف قرار داده است. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده که در پاسخ به این حملات مواضع نظامی آمریکا در بحرین و اردن را هدف قرار داده و مراکز فرماندهی آشیانه‌های هواپیما و دیگر مراکز راهبردی را مورد حمله قرار داده است. سپاه همچنین اعلام کرده که این حملات در واکنش به استقرار نیروهای دریایی آمریکا در اقیانوس هند و مسدود کردن مسیرهای دریایی به بهانه کنترل تنگه هرمز انجام شده است. این نهاد همچنین هشدار داد که در پی این محاصره تمامی صادرات انرژی از غرب آسیا را متوقف خواهد کرد. پس از دو دوره گفتگوها با میانجیگیری ایالات متحده در روم، لبنان و اسرائیل گامهایی برای ایجاد مناطق آزمایشی در جنوب لبنان برداشتن. مناطقی که بر اساس آن نیروهای اسرائیلی از آن عقب نشینی کرده و کنترل را به ارتش لبنان واگذار خواهند کرد. وزارت امور خارجه آمریکا امروز در بیانیه اعلام کرده که این مذاکرات سازنده بود و طرفین درباره چارچوب و دستورالعمل‌های ایجاد مناطق آزمایشی به توافق رسیدند. بر اساس این بیانیه جزئیات نهایی این طرح در روزهای آینده تکمیل و اجرا خواهد شد. تا این لحظه لبنان و اسرائیل درباره نتایج مذاکرات بیانیه‌ای منتشر نکردند. لبنان و اسرائیل پیشتر در 26 ژوئن از دستیابی به یک توافق چارچوبی خبر داده بودند که بر اساس آن نیروهای اسرائیلی از بخش‌های وسیع از جنوب لبنان که در اشغال دارند عقب نشینی خواهند کرد و در مقابل گروه حزب الله مورد حمایت ایران خلع سلاح خواهد شد. مجلس ملی فرانسه به طور نهایی لایحه‌ای را تصویب کرد که به بزرگسالان مبتلا به بیماری‌های لاعلاج اجازه می‌دهد داروی مرگ آور دریافت کنند. این مصوبه حاصل سالها بحث و گفتگو درباره نحو مراقبت از بیماران در پایان عمر است. نمایندگان مجلس با 291 رای موافق در برابر 241 رای مخالف این لایحه را تصویب کردند. این رای پس از 3 مرحله بررسی تصویب قبلی در مجلس روند قانونگذاری طراحی را که
بیش از 3 سال پیش از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مطرح شده بود.

تکمیل کرد. فرانسه با افزایش جمعیت سالمندان و رشد شمار بیماران مبتلا به بیماری های مزمن روبروست. این کشور که به طور سنتی دارای پیشینه کاتولیک است، سال هاست با پرسش های حقوقی، پزشکی، اخلاقی و مذهبی درباره شیوه های پایان دادن به زندگی بیماران لا علاج مواجه است. هند و لهستان در دهلی نو مذاکرات دو جانبه‌ای برای تقویت همکاری ها در بخش بنگاه های خرد و کوچک و متوسط برگزار کردند. هیئت لهستانی به ریاست میخایو باران اوسپوی معاون وزیر توسعه اقتصادی و فناوری لهستان و هیئت هندی به ریاست بھارت خیرا وزیر دبیر وزارت بنگاه های خرد کوچک و متوسط هند در این نشست حضور داشتند. بھارت خیرا با اشاره به نقش مهم این بخش در اقتصاد هند گفت در حال حاضر بیش از 86 میلیون بنگاه ثبت شده در این کشور فعالیت میکنند که نزدیک به 30% تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند و معیشت حدود 330 میلیون نفر را تامین میکنند. و همچنین برنامه های دولت هند برای ایجاد بنگاه های رقابت پذیر در سطح جهانی و آماده برای آینده را تشریح کرد و گفت این برنامه ها بر اساس دیجیتال نوآوری به کارگیری فناوری تولید پایدار و بهبود دسترسی به بازارها متمرکز است. خیرا افزود لهستان بزرگترین شریک تجاری و سرمایه گذاری هند در اروپای مرکزی و شرقی است که ابراز امیدواری کرد که توافق تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا به افزایش بیشتر تجارت و سرمایه گذاری میان دو کشور کمک کند. دولت بریتانیا از طرحی رونمایی کرد که بر اساس آن برای نوجوانان 16 و 17 ساله در استفاده از شبکه های اجتماعی محدودیت زمانی از نیمه شب تا 6 صبح اعمال خواهد شد. این اقدام بخشی از برنامه دولت برای محافظت از نوجوانان در برابر جنبه های اعتیادآور شبکه های اجتماعی است. این محدودیت ها که امکان غیرفعال کردن را نیز خواهد داشت، در ادامه تصمیم دولت برای ممنوعیت کامل استفاده افراد زیر 16 ساله از شبکه های اجتماعی است که قرار است تا سال 2027 اجرایی شود. بر اساس این طرح قابلیت هایی مانند پخش زنده و ارتباط با افراد ناشناس به طور پیشفرض برای نوجوانان 16 و 17 ساله غیر فعال خواهد بود. همچنین برای کاربران زیر 18 سال هنگام پیمایش مطرح خواهد بود. پایان اخبار از آکاشوانی. جادلی سمینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه که این برابر با ساعت 7:30 دقیقه که تهران در خدمتتان خواهیم بود.

اینجا و دهلی است. اینک شنوندگان ارجمند، توجه شما را به تازه ترین اخبار هند و جهان مبذول می داریم. اول از همه خلاصه اهم خبرها. هند خواستار همکاری نزدیکتر میان کشورهای عضو بیمستک برای مقابله با چالش‌های امنیتی و اقتصادی در میان درگیری‌های ژئوپلیتیک میباشد. هند قرار است اولین قطار هیدروژنی را برای ترویج حمل و نقل ریلی سبز و پایدار راه اندازی کند. پارلمان اوکراین سرهی کورتسکی را به عنوان نخست وزیر جدید تایید کرد. پی وی سیندو نفر پنجم جهان، هان یوی از چین را در بازی های متوالی شکست داده حیرت زده گذاشت و به مرحله ربع نهایی مسابقات بدمنتون آزاد ژاپن راه یافت. و اینک مشروع اخبار، گوینده شمس شیروانی. اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند بر لزوم همکاری منطقه‌ای نزدیکتر برای مقابله با چالش‌های امنیتی نوظهور در میان درگیری‌های ژئوپلیتیکی جهانی

تاکید کرده است. او گفت کشورهای عضو بیمستک باید با هم همکاری کنند و اقدامات قاطعی را برای منافع متقابل خود انجام دهند. وی امروز در پنجمین نشست رؤسای امنیت ملی بیمستک در دهلی نو سخنرانی می کرد. دووال گفت جهان شاهد درگیری ها و عدم قطعیت های ژئوپلیتیک می باشد و کشورها نیز با تهدیدات امنیتی چند حوزه‌ای روبرو هستند که با پیشرفت‌های سریع فناوری تشدید می‌شود. وی بر لزوم همکاری نزدیکتر بین کشورهای عضو بیمستک برای مقابله با چالش‌های اقتصادی از جمله اختلالات در زنجیره‌های تأمین جهانی تاکید ورزید. دووال تاکید ورزید که بیمستک مهمترین و پویاترین مناطق اقیانوس هند را با تولید ناخالص داخلی به نزدیک 5 تریلیون دلار آمریکایی گرد هم می آورد. دووال همچنین بر اهمیت همکاری قویتری بین کشورهای عضو بیمستک برای مقابله با چالش‌های امنیتی نوظهور و ارتقای توسعه منطقه‌ای تاکید نمود. راجنات سنگ وزیر دفاع هند تاکید کرده است که تلاش دولت ساختن هندی است که در آن مرزها نه تنها پر امن باشند بلکه با بیشترین ارتباط برخوردار باشند. او گفت دولت تضمین می کند که توسعه و امنیت ملی در یک مسیر پیشرفت کنند. سنگ در سخنرانی خود در سیمپوزیوم فناوری سازمان جاده های مرزی BRO در دهلی نو تاکید کرد که زیر ساخته های پیشرفته همیشه نشانه یک تمدن توسعه یافته بوده اند. او گفت که زیر ساخته هایی که امروز ساخته می شوند تمدن کشور را در سالهای آینده مشخص خواهند ساخت. وی گفت هدف دولت این می باشد که هیچ شهروندی که در هر منطقه دور افتاده ای زندگی می کند احساس نکند که از جریان اصلی ملی جدا افتاده است. ناریندر مودی نخست وزیر هند فردا از ایالت‌های هریانا، چندیگر و پنجاب بازدید خواهد کرد. نخست وزیر اولین قطار هیدروژنی هند را بین جند و سونیپت در ایستگاه راه آهن جند در هریانا افتتاح خواهد کرد. نخست وزیر مودی همچنین سنگ بنای آن را خواهد گذاشت و پروژه های مختلف توسعه‌ای به ارزش حدود 14700 کرور روپیه را در ورزشگاه اکلاویا در جند به ملت تقدیم خواهد کرد. راه اندازی اولین قطار هیدروژنی نقطه عطفی مهم در پیشرفت کشور به سمت حرکت پاک، تحرک پاک و پایدار در بخش راه آهن محسوب می شود. قطار هیدروژنی هند دارای پیکربندی 2 واگونه است که آن را در میان طولانی ترین قطارهای مسافربری هیدروژنی توسعه یافته تاکنون قرار می دهد. این قطار با سیستم پیشرفتانه ۳۲۰ اسبی بخار نیرو می گیرد و آن را به یکی از قدرتمندترین قطارهای هیدروژنی در حال کار تبدیل می کند. با معرفی آن هند به گروه منتخبه کشورهای مانند آلمان، ژاپن، چین و ایالات متحده که در حال بررسی استفاده از هیدروژن برای حمل و نقل ریلی پاکتر هستند خواهد پیوست. اینجا دهلی است. شیوراج سنگ چوهان وزیر کشاورزی و رفاه کشاورزان هند بر لزوم ترویج شیوه های کشاورزی یک پارچه در بین کشاورزان برای تضمین رشد پایدار کشاورزی تاکید کرد. وزیر نامبرده سخنرانی خود در 98مین روز تأسیس شورای تحقیقات کشاورزی هند در دهلی نو گفت که کار سخت جمعی کشاورزان و دانشمندان نتایج خارق العاده ای را ایجاد می کند. او تاکید ورزید که در طول سال گذشته 386

گونه جدید زراعی شامل 44 محصول زراعی و 117 گونه باغبانی توسعه یافته است. اداره اجرای احکام موسوم به ایدی امروز عملیات جستجویی در 13 محل را در رابطه با پرونده‌ای مربوط به یک شبکه متهم به تأمین مالی تروریسم و نفوذ غیرقانونی انجام داد. این محل‌ها شامل کلکته، پرگنا شمالی 24، پرگنای جنوبی 24 و مرشدآباد در بنگال غربی و بلبگر در فریدآباد هریانا، دیوبند در سهارنپور اترپردیش، دهلی و سایر مکانها می باشد. این پرونده از یک پرونده FIR ثبت شده توسط گروه ضد تروریستی در اترپردیش علیه یک سندیکای سازمانیافته که گفته می شود در تسهیل نفوذ غیرقانونی اتباع روهنگیا و بنگلادشی به هند، تهیه اسناد هویت جعلی هندی و کمک به بازپروری آنها در نقاط مختلف کشور دست داشته است سرچشمه می گیرد. در جریان جستجوها در دارالعلوم حروری جمعیت الاسلامیه کالیکاپور در بنگال غربی 40 لاک روپیه پول نقد و سکه های طلا کشف شد. تحقیقات یک شبکه مالی ریشه دار شامل برخی از مؤسسات خیریه و نهادها را آشکار ساخته است که ظاهرا کمک های خارجی قابل توجهی دریافت کرده و آن را از طریق حساب های بانکی متعدد و حساب های کاربری غیر مجاز برای تسهیل فعالیت های غیر قانونی منتقل می کنند. نیروی دریای هند از 20 تا 23 این ماه میزبان عملیات آمادگی جنوبی 2/26 در فرماندهی نیروی دریایی جنوبی در کوچی خواهد بود. وزارت دفاع اعلام کرده که این رزمایش آموزشی 4 روزه چند ملیتی با همکاری نیروهای دریایی ترکیبی CMF و تحت نظارت نیروی دریایی هند، نیروی ویژه آموزشی مشترک CTF 154 برگزار خواهد شد. این برنامه آموزشی شامل آموزش در کلاس، آموزش مبتنی بر شبیه سازی و آموزش عملی خواهد بود. جلسات شامل حوزه هایی از جمله قانون دریایی، آگاهی و اشتراک گذاری اطلاعات دریایی، مبارزه با مواد مخدر، حفاظت از نیروها، تهدیدات نامتقارون و سامانه های بدون سرنشین دریایی خواهد بود. پارلمان اوکراین امروز به عنوان بخشی از یک تغییر اساسی در دولت سرهی کوریتسکی را به عنوان نخست وزیر جدید آن کشور تایید کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور با اشاره به سابقه کورتسکی در بخش انرژی و استدلال اینکه او بهترین گزینه برای کمک به آماده سازی اوکراین برای یک زمستان جنگی دیگر می باشد او را نامزد کرد. کورتسکی از ماه مه 2025 به عنوان مدیر عامل شرکت نفت و گاز، شرکت ملی نفت و گاز اوکراین خدمت می کرد. این انتصاب در حالی صورت گرفته که صدها معترض در اعتراض به اخراج میخائیل فدوروف وزیر دفاع توسط رئیس جمهور زلنسکی تنها پس از 6 ماه تصدی این سمت در مقابل پارلمان تجمع کردند. منتقدان هشدار دادند که این اقدام میتواند اصلاحات نظامی را در حالی که جنگ ادامه دارد مختل سازد. پی وی سندھو برنده 2 مدال المپیک، یکی از بهترین عملکردهای فصل خود را به نمایش گذاشت و در بازی‌های متوالی هان اوین نفر 5 جهان از چین را شکست داده طوفانوار به مرحله ربع نهایی مسابقات بدمینتون سوپر 750 آزاد ژاپن راه یافت. پی وی سندھو تنها به 35 دقیقه
زمان نیاز داشت تا در دور دوم مسابقه با نتایج قاطعی

0: 21 بر 16 و 21 بر 14 این بازیکن چینی دارای رتبه بالاتر را شکست بدهد. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: و این هم شنوندگان گرامی، صدای کروز و سوسن از یک ترانه فارسی.

0: شنوندگان گرامی، بعد از ترانه فارسی این هم توجه بفرمایید به تفسیر روز.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند نظارت دریایی را در آسیای غرب تشدید می نماید. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. در وسط بحران فزاینده امنیت دریایی در آسیای غرب، پس از حمله بر دو کشتی تجاری در تنگنه هرمز، آقای سربانندا سونوال وزیر بنادر، کشتیرانی و ابرهای هند یک واکنش جامع با شعار دریا نورد در اولویت است را آغاز نموده و رویکرد بی سابقه و فراگیر را در سطح کل دولت برای حفاظت از هر دریا نورد هندی که در منطقه آسیب دیده از درگیری فعالیت می کند هدایت داد. آقای سونوال رئیس جلسه بررسی سطح بالا بین وزارت خانه ها در تاریخ 14 ژوئیه 2026 دستور نظارت لحظه‌ای کشتی به کشتی، انتصاب افسران رابط اختصاصی برای هر دریا نورد هندی آسیب دیده و هم آهنگی شبانه روزی توسط وزارت بنادر، کشتیرانی و ابرها با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت نفت و گاز طبیعی، وزارت مواد شیمیایی و کود، نیروی دریایی هند، اداره کل کشتیرانی و نمایندگی های هند در ایران و عمان را صادر نموده. این بررسی پس از حملاتی بر کشتی های امتی الویه و امتی مومباسا در تنگنه هرمز اهمیت پیدا می کند. این دو کشتی در مجموع 30 دریا نورد هندی را از میان 46 خدمه حمل می کردند. یک دریا نورد هندی در کشتی امتی الویه جان خود را از دست داده و دریانورد دیگر مجروح شده. در کشتی امتی مومباسا 9 نفر از اتباعی هندی مجروح شدند که 2 نفر از اونها همچنان به شدت جراحت دیدند. آقای سونوال ریاست جلسه ای را بر عهده داشته که در آن سانتانو تاگور وزیر مشاور برای امور دریا و دریانوردی هند به همراه مقامات ارشد وزارت نفت و انرژی هند، وزارت امور دریا و دریانوردی هند، نیروی دریایی هند، مدیر کل کشتیرانی سفارت خانه های ایران و عمان در هند و سایر سازمان های کلیدی دریایی، محیط امنیتی در حال تحول در سراسر خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان را بررسی کردند. خطرات پیشروی دریانوردان هندی را ارزیابی نمودند و مکانیزم های واکنش اضطراری و احتمالی هند را ارزیابی کردند. آقای سونوال با ابراز اندوه عمیق از این فاجعه اظهار داشته که هند نارضایتی و اعتراض شدید خود را نسبت به نحوه حملاتی بر کشتی های تجاری غیر نظامی بی‌دفاع ابراز کرده است. این حملات منجر به مرگ و جراحات جدی دریا نوردان هندی شده که به عنوان کارگران کلیدی تضمین عمل کرده درست زنجیره های تامین جهانی به علت این حملات غیر مسئولانه به طور ناخواسته متحمل رنج شده اند. وی با ابراز تسلیت صمیمانه خود به خانواده داغدار دریا نورد هندی که فداکاری نهایی را در حین انجام وظیفه انجام داده اظهار داشت که او از فقدان تاسف بار و غم انگیز یکی دیگر از دریا نوردان شجاع و بیگناه خود به همراه جراحات های وارده به دیگران در دو حمله عمیقا آسیب دیده و آزرده خاطر شده. او گفت که او اطمینان خواهد داد که از خانواده های دریا نوردان هندی حمایت و مراقبت می شود. او می خواهد به هر دریا نورد هندی و خانواده آنها اطمینان بدهد که دولت هند متحد است، از هر طریق ممکنه و به هر قیمتی به آنها کمک کند. به عنوان جزء واکنش تقویه شده دولت، به مدیر کل کشتیرانی دستور داده شده است که تا یک داشبورد عملیاتی جامعه کشتی به کشتی ایجاد کند تا هر هندی را در هر کشتی صرف نظر از پرچم آن که در خلیج فارس، تنگنه هرمز و خلیج عمان فعالیت می کند در نظر بگیرد. این داشبورد اطلاعات لحظه‌ای در مورد موقعیت کشتی، مالکیت، بار، تعداد خدمه، رفاه خدمه، ارزیابی تهدید، سفر مورد نظر، بندر بادی و در دسترس بودن امکانات را فراهم می آورد. وزیر نامبرده قاطعانه دستور داده که هر دریا نورد هندی در منطقه آسیب دیده صرف نظر از پرچم کشتی

به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، آقای سونوال اظهار داشت که هیچ گونه مصالحه‌ای در مورد محافظت و امنیت دریانوردان هندی وجود ندارد. آقای سونوال دستور داد که برای اطمینان از کمک رسانی بی‌وقفه‌ای به خانواده‌های آسیب دیده، یک افسر رابط اختصاصی به خاطر هر دریانورد هندی آسیب دیده از بحران منصوب شود. هر افسر رابط به عنوان تنها

0: دریانوردان دستمزدهای موقت حقوق قراردادی و سایر غرامت ها عمل خواهد کرد. وزیر موصوب مقامات دستور داده که با سفارت های هندی در ایران، عمان و امارات متحده عربی و سایر کشورهای آسیب دیده در این منطقه همراه با وزارت امور خارجه همکاری نزدیکی داشته باشند تا اطلاعات تایید شده و به روز مربوط به نگهداری ناوبری، توصیه های کشورهای ساحلی، وضعیت مسیر، ترتیبات بندرگاه ها، بیمارستان ها، تخلیه پزشکی، رویه های بازگشت، مدیریت بقای انسانی و وضعیت تحقیقات جاری را به دست بیارند. وزیر نامبرده گفت که دولت هند با تمام مجامع چند جانبه سازمان بین المللی دریانوردی و همچنین با نمایندگان دولت صاحب پرچم مربوطه که در حوادث متعدد دخیل بودند و کنوانسیون های جهانی و الزامات اساسی امنیتی و محافظتی برای دریانوردان و حفاظت از حق عبور بی ضرر برای کشتی های تجاری را نقض کرده اند ارتباط برقرار کرده است. وزیر مصوف دستور داده که هر گونه تردد کشتی از منطقه آسیب دیده باید تنها پس از ارزیابی تهدید جدید، قضاوت حرفه‌ای ناخدای کشتی و هماهنگی نزدیک با مقامات دریایی زی سلا انجام شود. آقای سونوال همچنین به وزارتخانه دستور داده تا از مالکان کشتی، مدیران کشتی و آژانس‌های صدور مجوز خدمات استخدام و کاریابی که دریانوردان هندی را در منطقه بیکار می‌گیرند بخواهد که فوراً گزارش‌های انطباق را ارائه دهند و تایید کنند که هیچ دریانورد هندی بدون اطلاعات، حفاظت و پشتیبانی کافی مجبور به دریانوردی نشود. یک سیستم پشتیبانی شکایات 24 ساعتی و در طول 7 روز هفته برای رسیدگی به مشکلات فعال شده است. شماره تلفن رایگان داخلی 77678891000 و شماره تلفن رایگان بین المللی 25698881 می باشد. همچنین می توانید از طریق واتساپ به شماره 865585630 یا ایمیل به enavik.24@gov.in پیام ارسال کنید. در پایان جلسه آقای سونوال مجددا تاکید نموده که واکنش دولت همچنان با اولویت دریانوردان باقی خواهد ماند و تلاش‌های هماهنگ در سراسر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دریایی برای محافظت از جان هندیان و تضمین حرکت بی‌سابقه تجارت جهانی از طریق یکی از مهم‌ترین خطوط دریایی استراتژیک جهان صورت خواهد گرفت.
1: شنوندگان گرامی، این بود تفسیر روز و این هم گفتاری داریم خدمت شما، لطفاً توجه بفرمایید.
2: اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان شهرستان سفید، مقصد خوش آینده توریستی در پودشری هند. نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. وائت تاون یعنی شهرستان سفید یک شهرستان معروف هند واقع در ایالت پودشری می باشد. این معروف ترین شهرستان ایالت هم می باشد. اون شهرستان را فرانسه کوچک هند یا پنجره فرانسه هم می گویند. این شهرستان دارای ساختمان‌های سفید رنگی دوره حکومت فرانسوی در هند می باشد. این ساختمان‌ها در خیابان‌های گشاده واقع هستند. دولت فرانسه قبل از آزادی هند این شهرستان را در شکل بیضه مرغ تعمیر کرده بود و نیز اون را به صورت شهرستان سفید ناحیه اروپایی و شهرستان سیاه ناحیه تامیل تقسیم کردن. این ناحیه پرسکون و خاموش وقتی بود که جای مسکونی آبادینشین های فرانسوی بوده. دولت فرانسه در سال 1954 میلادی تمام شهرستان را به تحویل دولت هند داد. امروز شهرستان سفید مبدل به خانه ها، هتل ها و آرایشگاه های قشنگ شده است. شهرستان سفید برای بیش از 300 سال یک مستعمره فرانسوی و اروپایی بوده. این شهرستان برای طرز معماری فرانسوی هم معروف می باشد. شهرستان مذکور مخلوط به ساختمان های پهناور سفید و زردرنگی می باشد که حیاط های وسیع هم دارند. شهرستان سفید ساختمان‌ها و محلات زیاد دیدنی دارد که بعضی از آنها عبارتند از

روک بیچ یعنی ساحل صخرهای این معروف ترین محل توریستی در وایت تاون می باشد. اینجا نقل و حرکت ماشین ها فقط در دوران روز اجازه داده می شود، ولی پس از عصر نقل و حرکت ماشین ها بسته می شود تا توریست ها بتوانند به راحتی رفت و آمد بکنند. ساحل مذکور در برابر رودخانه بر روی همکرانه های شهرستان واقع می باشد و اغلب محلات توریستی اینجا واقع هستند. نظاره طلوع آفتاب و گردش نمودن بر روی ساحل در میان بالهای خنک دریایی یک تجربه فراموش نشدنی برای سیاحان خواهد بود. مجسمه پدر ملت شادروان مهاتما گاندی، این مجسمه مهاتما گاندی است که با سنگ خاره ساخته شده و بلندیش 4 متری است و اون موسوم به گاندی مدیم می باشد. در اطراف مجسمه 6 ستون بزرگ سنگی وجود دارند که بعداً تعمیر شده بودند. این ستون ها در حقیقت در اطراف مجسمه دیولکس یک حاکم فرانسوی تعمیر شده بودند. بعد از غروب آفتاب و فرارسیدن شب این مجسمه با نور چراغ ها خیلی قشنگ و مانند افسون به نظر می آیند. اولد لایت هاوس یعنی خانه نور. این خانه نور در سال 1836 میلادی از طرف فرانسیسی ها تعمیر شده بود که بر ساحل کورومندل یک خانه نور بی همتا بوده. تا سال 1979 میلادی خانه نور مذکور با چراغ‌های نفت به کشتی ها راهنمایی می کرد که به سوی بنادر می آمدند، ولی اکنون اون خانه نور غیر فعال هست و مبدل به یک ساختمان آثار باستانی شده است. ساختمان یادبود جنگی فرانسوی، این ساختمان یادبود برای بزرگداشت شهدای اولین جنگ جهانی تعمیر شده بود. فرمانده فرانسوی هوریس ویلمینتون در سال 1938 میلادی این ساختمان را تعمیر نمود. در این ساختمان یک مجسمه مس به یاد آمدن فرماندار فرانسوی دیولکس در سال 1742 میلادی در پودیچری نهاده شد. این خانه کوچک هر سال در 24 ماه اکتبر به یاد بود آمدن فرماندار فرانسوی روشن کرده می شود. بارتی پارک، این بارتی پارک واقع در وسط شهرستان سفید یک باغ خیلی سرسبز هست. پارک مذکور که در مقابل مجسمه مهاتما گاندی قرار دارد یک جای خیلی سکون و راحت برای سیاحان می باشد. ناحیه‌ای به نام آی مندم یک محل مخصوصی این پارک می باشد. موزه پودیچری، موزه مذکور برای سیاحان و دوستداران تاریخ یک محل دیدنی است که در اونجا حتی گذراندن یک ساعت برای شما یک لمحه تاریخی و یاد بودنی می شود. اینجا مجسمه های دوره حکمرانان پالا و چولا، ساخت سنگ سرخ و مس و سلاح های دوره فرانسوی و مبل ها به حفاظت تمام برای نمایش گذارده شده است. دیوارهای رنگین و پارک تاون، درهای محرابدار خانه ها و خانه های قدیم با شاخ های درخت های گلدار یک نظاره دلنشین برای سیاحان، به ویژه برای سیاحان خارجی می باشد. ساختمان های آن به علت حیاط های داخلی و سقف های بلند و بالا و محراب ها و دیوارها و پنجره ها یک شاهکار فن معماری فرانسوی به شمار می آید. هتل های لی اورین و لی دوپلکس بهترین مثال آن می باشد.
کیفے ڈیس آرٹس یعنی قہوے خانے یہ ڈیس آرٹس یک ریستوران معروف وائٹ ٹاؤن می باشد کے دیوارهای بیرونیش با نقش و نگارها مزین هستند. اینجا خوراکهای فرانسوی و قهوه

0: مهلروان این بود غزلی که از فیلم امراو جان ساخته جی پی فیلم ها می باشد و این هم لطفا توجه بفرمایید به این اطلاعیه.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: اینجا دهلی است در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز، ساعت 8:31 دقیقه شب به وقت ایران می رسد و در این قسمت برنامه از شما تقاضا داریم که لطفاً به برنامه روحانی توجه بفرمایید. این قوالی روحانی را اول از فیلم فضا برای شما انتخاب کردیم که به صداهای قادر غلام مصطفی و دیگران تهیه شده است.

0: شنوندگان گرامی، این بود قوالی صوفیانه که از فیلم راک ستار برای شما انتخاب کردیم و خوانندگان آن ای آر رحمان، جاوید علی و موهیت چوهان بودند. البته این هم یک قوالی روحانی دیگری برای شما داریم و این هم از یکی از معروفترین فیلم های زمان خود به نام بجرنگی بھائی جان.
1: تیرے دربار میں دل تھام کے وہ آتا ہے جس کو تو چاہے نبی تو بلاتا ہے تیرے در پر سر جھکائے

و اینا هم شنوندگان گرامی سریعا می پردازیم به اخبار جهان. جنبش ملی بلوچ BNW نگرانی های جدی خود را در مورد وضعیت امنیتی در منطقه ساحلی جیوانی بلوچستان ابراز کرده است. این سازمان ادعا کرده که مقامات پاکستانی به دنبال نابودی جوامع محلی هستند. به گفته BNW عملیات نظامی مداوم دسترسی ساکنان به مایحتاج ضروری را قطع کرده است. این سازمان اعلام کرد که محدودیت ها شرایط انسانی را بدتر کرده و سختی ها را برای مردم آن منطقه افزایش داده است. این گروه اعلام کرد که کنترل های سختگیرانه رفت و آمد، تامین غذا، دارو و سایر مایحتاج را مختل ساخته است. وی همچنین ادعا کرده که چندین خانه در منطقه پانوان تخریب شده است، در حالی که صدها خانواده با گسترش حضور نیروهای امنیتی در منطقه آواره شده اند. این گروه همچنین ادعا کرده که اقدامات امنیت مشابهی در سایر نقاط بلوچستان اجرا شده است، جایی که جوامع ساکن در نزدیکی پروژه های بزرگ زیرساختی و کوریدورهای اقتصادی طبق گزارش ها در سالهای اخیر با دستگیری، آوارگی و عملیات نظامی روبرو بودند. جنبش BNW از سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه و سازمانهای جهانی حقوق بشر خواسته تا تحولات منطقه را از نزدیک رصد کنند و پاکستان را برای رعایت تعهدات بین المللی حقوق بشر تحت فشار قرار بدهند. ایالات متحده موج جدیدی از حملات به ایران را با هدف محافظت از کشتی‌ها در تنگه هرمز آغاز کرده است. ارتش آمریکا اعلام کرد که دیروز موج دوم حملات به ایران را با هدف تضعیف توانایی تهران در هدف قرار دادن کشتی‌ها در تنگه هرمز تکمیل کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین در حال بررسی گزینه‌هایی برای گسترش عملیات نظامی ایالات متحده برای کاهش تسلط تهران در این آبراه حیاتی می باشد. پارلمان اوکراین امروز به عنوان بخشی از یک تغییر اساسی در دولت سرهی کورتسکی را به عنوان نخست وزیر جدید آن کشور تایید کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور با اشاره به سابقه کورتسکی در بخش انرژی و استدلال اینکه او بهترین گزینه برای کمک به آماده سازی اوکراین برای یک زمستان جنگی دیگری می باشد، او را نامزد کرد. کورتسکی از ماه مه 2025 به عنوان مدیر عامل شرکت نفت و گاز، شرکت ملی نفت و گاز

باز اوکراین خدمت می کرد. این انتصاب در حالی صورت گرفته که صدها معترض در اعتراض به اخراج میخائیل فدیروف وزیر دفاع توسط رئیس جمهور زلنسکی تنها پس از 6 ماه تصدی این سمت در مقابل پارلمان تجمع کردند. منتقدین هشدار داده اند که این اقدام می تواند اصلاحات نظامی را در حالی که جنگ ادامه دارد مختل

آن. هند خواستار همکاری نزدیکتر میان کشورهای عضو بیمستک برای مقابله با چالش‌های امنیتی و اقتصادی در میان درگیری‌های ژئوپلیتیک می‌باشد. هند قرار است اولین قطار هیدروژنی را برای ترویج حمل و نقل ریلی سبز و پایدار راه اندازی کند. پارلمان اوکراین سرهی کورتسکی را به عنوان نخست وزیر جدید تایید کرد. پی وی سندو نفر پنجم جهان، هان یون از ژاپن از چین را در بازی های متوالی شکست داده حیرت زده گذاشت و به مرحله ربع نهایی مسابقات بدمینتون آزاد ژاپن راه یافت. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، برنامه شامگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی همینجا به پایان میرسد. ضمن یادآوری زین که نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد، همه شما را به خدای متعال میسپاریم. به امید سلامتی و سربلندی همه شما، خدا حافظ. شب بخیر، شاد و سربلند باشید.